Pod vodstvom Jeremija Summerlea Kamerata Oxford izvela je misu naše gospe Guillauma de Machoa. Sa snimke Bugarskog radija slijedi koncert za violončelo Hrista

contiene trombón y otros na violina, suparnice y pripadaju pana conceptima na suprotnih svjetova.